0: aso lulu manuia lo tanto o tanu o nei fo ifa o popongo tala fo mai me lo tutu pulu tanto o tanu i Samoa o se mai elfa fonga. Wa fa ai lofa la we tele le pepo fam talanga mai le malo le fa ma vai o bestano mea simi mai luna tō fingo le ofisa silio le pulinga le matanga le wengol va i fafo ma fe fata ua inga. Mao lefo i pepo fa amtalanga wa tandi e le malo e nisi o fa salalonga. E manatu le malo e le fa avaya wa salalau solo lungo peng te fa i langi. Mai o le fa ma avaya ngā pesta na ta wala mai le ofisa le komisio ngā le wengol malo ma wa talia alo i foi e le ka peneta. Ua fina ngā le foi le malo e amana ia mwha'alolo ngia tele le malo tūlanga awa o te tele, o mata opo e fito i tonu i tangata whai ngā ruenga le malo, mai li o li o fwoi mapui pui ma fuanga, e wha maa vaeso as tangata whai ngā ruenga le malo, mai ngā ruenga matofinga sa ngā lului hai. Ma ua wha manino fwoi le pepo wha mtalanga mai le ofiso le pāne mia mara kāpeneta, ale a wha tino tūlanga maasani o wha manianga uma, e anga vaai ai e tusai mai ai ngolan konkarate, a toai ma whainga whaavai ale malo. A toai ma mwodeo le nganga whaafetai o le malo e le whae titia. E le tautua matavela le fionga ia pesta e tau sanga e tele. Sa e nga lua i tatono le malo i tō finga esese. E le ngata o i tū ma oti o tupe. A toai ma lona tau avei no le tō finga o le ofisa sirio le pūrengo le mtanga ruengo le vaa i fafo. Ma fe whaatau wa inga taru mai le tau sanga e lua fese furumane lima. Ma o wha manuia fo i le malo. E isi la asanga umo wa yei fua fuanga e lonanga i atu le lumana e. O la se singa masani ala ka peneta le nefo i masina, o lo teita ia le fionga le pare mia ma le sui pare mia, wo la ta wa fe e fale mai fa ai tu ma loi lufi lufi fa pe na fo i la lumanu. E na ia i lo atino, e le vahenga le ka peneta i tu o lo umana umie le feso aswani, o na o le fa mamafa le wa yei de ma lo, ia le ngata mo le soifu manuwi o tangata o le atano, ae fape na fwe le soifu wanga malo loina, e ala le ele fale leo no fwanga po fwane mai fai tu malo nei, o lo solu fai atu yeire ma malo le atano o motong fitinga, o le fwane mai fai tu malo ilo manu, na fai lue ti nata usi mai pasi o lo ia ngafa ma le vainga o le fwane mai.
1: Ia, o se macho fwane mai nei lo manu, e fa ia, ae tu malo fa palo sa lo fa peona, Tono i nei, le pālo tu whanga, a le pata tupa i lunga, a le pata tupa i lalo. O le, a whae o nu o lo whapea ona tono le matou area, e Sfulvalu, Sfulvalu nu mai matatu fu o te avea. Sfulvalu nu, o le a whae ingo o haonga, primary schools i tono, tono matou jumalo nei, Sfuluma le lua, o preschools, Is a sputolu, Yama College is a lua, lipa, not a fanga, Yama ea Alipata College. Ole population, e iva afe, tasi limaono, will census level lo all what us?
2: Ikumalo maya,
1: e jumalo maya, iva afe, on took. O Malbella Faya, e tonal matu for my name. My last on a fua, etauliaso sa, why, you also fight to life into us or byasu? Eta tala el macho fale mai nei. Ngalbe nga fai, ula sunga fua. O mako clinic leo NCDs. Ia mama ia ia fa nga solo mai tonu mafafu. Pa pe nga atua I macho outreach programs. E mai lava ila sunga fua e tau ila susa. Le suinga leo fusinga me pa pe nga nei tangata. O le aso lua, o le macho romantic clinic. E fai eitu yo nei tamaiti mai fatu. O le aso lulu. O macho wafo e tinato. Antenatal clinic, ia mamai maasani, asotofi, family planning, o leas faleile lo, le mato tuinga mo tamaiti, mato

0: pipi ai. So poka la me lava na a so jo na ima susa. Ia ngā nui ngā nā I tua I swing of full sing of whanga au nai tina mani te mā. Mā tutua. O le mātou scheduling ai daily activities man as on 4 na susa.
1: Mai ua wha edua fo ele o fwoi nato le fiso swane ne e kālesia a Yesu Keriso le aupa I o aso I ngatai. Lo lanto fausia ina leo ni fali ie. E a vea mawhare mai mō alo mo whanau la iti. Ona e nā o le wha muenga o lo ele poto e tau fiai ngase ngase. E leo mo whai ona tu ese ese ai I a le au mātutua ma whanau. Pe a ho o ina tau fia. Whai lo fo ele tamai te tausi mai pasi. O lo le lei ma wha mautu fo ele fo mai o lo o ngafa ma le wa aio ngase ngase ele whan mai lano manu. Ma le au whai ngā luenga ia li ima tamai te tausi mai pasi tu a se furu ma le tonu. E tu a se furu ma le ono le au whai a toi la to lo ngā lue ai. Ma e leo sioki fo I whala au ma vai la au. E o fo ele o kesene o lo o le lei mea umma. Wale tasi ni mea tō tino le mālo wa whaala ngai ni ma mālo le atinu. Ai o loo masalo mia I lava tupulanga. Wa whaia nei su esu enga mālo le mālo ea I lātou na whaala ngai na pe ngawi ina no fōa. O whale sā mō fōu ia na fōsia le malai fatu. E whaia mō le atinu lau tele e mapu ma mālo loa ne iai. Ma whaau ngai nisi o fōwhanga whaale a inga. Peita ia le ua mai tawina le ta ngawi ina no fōa I whale. Ma o fasi sila I le mālo ua o se sori tū la whono le whaale ngai no so se mea tō tino o lo ati na e na I le mālo lo tātou tino. E le ngata la o whale sa mō ua whae lo wha apito le teimine nei. Ai whape na fo I lau papa whae lo ilo o bau mō li ma mō li whape na fo I awala kolosi ma isi. Wa ngā lulue nei leo leo I a lātou mea poe ate le taulanga e sa I ni ai I lātou na whaati noa I ngai o inga. Wale asa se masena ai o se vayaso I lumo le wha amasinonga. O nei ilo ilo masue sue ina ini mata upo. O ne sa wanga mātanga e wha atino e wha atino I alo ma wha nau tama I tae o le atano. I le vayaso nei e wha aso le olo wha ngā solo inai. Le ilo ilo ngā se mata upo na tu la imai tau sanga I lua hafiru se fulma le wha. Na wha atino e se li I se fulma le ono tau sanga le matu wa tsoi fua. Ne wha inga a inga se itulou. I se tēne I tite se furma le tōtau sanga le matua le soifua I le tau sanga e iai a fianga tū mau le soifua. O lo tapu o na whaasana la wina I a swafa nuu maa fio anga ona o le pui pui ngau le wā fia. Na wha I loi mau o le tua leo leo na mai tanga lea ta mai ta I ma whana wina se pepe tama. Ai o lo iai si vai ngau mōri mau o le tua leo leo o lo ilo ilo I nei tutono le whaaso leo lo wha ngā solo I nei lea mata opo. Pei tai o mata aupu wha pea ua wha e loa le tele o wha masino e tauli maina ia tu ai ngā mata aupu. Le ese mai ai le vai tau o le soi fuanga le nei. Fua atu le tele o tau sanga o mawai mai le varu se furu o mai le iwa se furu. Sa sea sea lava ono o mai I le wha masinonga ia ni mata aupu wha pea. Pei tai ua suia le ta avilingo le lorolangi ma wadili fa atu le tele o suinga le le le. Ma ele ai se isi no whanga ma se isi a wale ma fai o na fō iai o a oa onga lava I tutono a inga ma le soi whanga wha keri si anō. O tāna fō ia, ma nui e tele le ne yaso si o tātua tino o, wha soi fō ia.
2: Musika o mālo longa ma tau mawhitanga o leo au li si I fōwhonga o le laumua.
3: Los for minute to tell to lie se for the lure in ya woli manantu ya le uta to she my inga mato of tango in ya so lulu el fa fonga ta po mel ta to tru fa ta lo fa to ni so ta to un pa anga lo ma futu my pea lo ngol ta to youtube lo ngol facebook lo ngol ta si ono te si marta si fa mo fa ta lo fa to ni te mi o le aso o le fa si si langa le a mo le a onga le a mana college le na my fo ni le ta to tell no ai le o to proclaim o fa yo malo ya le tapu ni e o la ongana na ya ono wa mawaini so vai la au ya po chemicals ya e le mfai ona fa mtala ini le neitemi po la tonu ia vayanga o mafuai ona tapuni la onga ya na mfai ona o tuai ya le mtanga luenga le tina imu ya mesi foi ya le mtanga luenga leo leo ya o lena mai tau foi leo ia I foi ya vayanga au al defense force in New Zealand ya mo le foi fa fita hauli ya ma le tulanga wo tulai mai ya

mai se aun te lenga si te mo mo ai mo nei fa na i e tono la onga ma chu e fa fo mai o loa e i so wan o loa onga i nai I le mana college ko lisa mana ia o le la em fai o la te fa fo I te lo fa na I mo ta ma malawa o le se nga I vale mai te wan tu e te tau e mele atu se matua I le e mele la onga ia pe mo fai ona sa vale te mai tiri le falni ia por mea e piki sa unu mai e ma atu I o le a onga I le hall o isi vese nga ia ilunga su tasi su tolu lumu fai una anga I ala atu I le falni al vese nga lina iva mo mea fatana nga al matua ia ma atu a fai ufa fonga mai a o tamo fai atu ina ifi ia onga ma la onga I long tu ia foe ia ma atu a ia ili meo lo tula I mei na ili mana college a o tamo fai ia matanga nwenga o tine imu leo leo a mensi foe ia wanga awa New Zealand Defence Force ia e tamo fai ia e fa fo iel fa fi tauri lu ma waili na fo I wai la au po atu la ngolo iai a rai fa nauna rwa se ngaiva mo mier I melia to ma atua e mfaina mai fa tananga e mfaina sa vali il fa nau il fali ia pia lua tufut ma tua piki mai wa se ngas fulu le I po kalame na tua po kalame na mo Maori fa nga solo a o lua se ngas utasi su lua su tolu ia na wanga ia la tau I il fali peona ia il fa sisilanga mai le kolisia mana college I nei teimi o le aso. Ia, ma le numera le na fuso tae mai ele sunga ia fafuina tani elu. Ia, mo le numera ale vote.nz ia po o le komisina o whainga palo tani usila o le numera o le telefoni. Ia, o le ovalu selau. Ovalu selau tolu ono fitu ono lima ono. O valu se lau tolu ono, fitu ono, lima ono. Ia numero e mwhaio nei fafso tae ei. Ia tūlanga o whamo monga. Ia wā, ia nosi le fiefo I le anga I atu. Ia e le teimo le palota. Ia numero na o valu se lau tolu ono, fitu ono, lima ono. Ia mwhaio nei fafso tae ei. Ata lofa tu sunga afsama soni fai la unga le mafuta mai. Ata lofa tu atu ale uiso. Sunga afafo ina tani elu mafuta mai o kilani. O le fiu tala moni ma lor se fomo nuia fan tala fan of tell ma vuta mai ya la tatu fa vivianga musika so vivlo ne ya woli fa no file mo e fu fa ngolo fe ngai mo ya tru ya ban tua ya u fai langin for long al tina ya Dolly Parton pese la ne ulo fa tur proclami ne ma tu u malama fa mai u por pese I will always love you a ulo fa tur tatu proclami ni so fa si silanga la ngai mai ya mo fa vivianga so vivlo la woli tu mo si fa ngolo mo e willing to Dolly Parton I will always love you

0: Oh, hey. If you haven't received your enrolment pack yet, we might not have your correct address, but there's still time.
1: Enrol, check, or update your details at vote.nz by midnight 25 October or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission.
2: Talo le jau mwone so, pion fa liye le ofisi alo vai tau, ma te le ina paolo le so, o le aso atai au e fa pionafo ina paolo e ina itimu ele itele, o le aso nai, e tutusa le le tau le aso nai, ma le tau le aso nei, ma te le lawa ina paolo ma uohoa, ma lulu o le tau le so iva, e ma fanfana si fulum le lua, o le alangi le lei le tau le aso sa, son fuwa ma le aso lua le vai aso fou, langi le lei le tau e piono fa ilo mai, ya no toi fo'i lea I le tau paolo, I le aso lulu, ma le astofi, o le vai aso fo'u. Ma le tua toi edis wing o le tau I le isi, lua sifuru fai tu lau iluma, po le isi sifuru lua I tu lau iluma. Ma I tau atu isi nuleo ni po, le fai fo se, ya no paha mai ia le vai mai uta, ya le tele na I tu lisi teminei lea a fia iso I fua, ya peo se solonga ele ele ea lea na maha fua I na solo I le vai lea, pe se vai tafe lea na sauai. Ya si tu fa mautu tu an nei por kala mele atel tia pionisio news na le emo fa fose email tia on nei wele le la ya so long le le ya so te ya le pa ma yo le vai ya ono ma fu anga na ya talo fa ya ina so fu na u a fa inai te lo la toni so tanga to nu ma tanga to tulisi yo turista fa ya mo na to ne o fa ngote ni ya so ya le talo le tai Wellington Sua le tai nei la tel fa'a vavea o pe le tai to is furoro minute se furu tai nei to is sua le tai le fa'a le fia fia na tai pe le la tai le se furu I le afor se furu na nei le po ya mola tai nei po li lua le fa'a ngota ya pe le tai nei le afor le tonu le vavea o sua le tai to fitu minute se furu nei le tai au o na tai pe le tai le fa'a le fia fia na tai sua le tai tonu minute se furu na ni le fiafi ya tana na le tau ma le tau le tai mo le silfia ya ai mo le suingo le tupe mo na to la fola to se le ni ya so ma lo le valeng le le ta si tana ni usila ya ma wala u vals fu ta se ni australia ta si tana ni usila ma wala limas fu vals se ni america ta la fiti le u ta la lu limas se ni le so tupe sa mo le u ta la limas fu ta si le so ni ta la limas se ni ia mali pa angatonga e tas tesi mali lua iwa li pa

O te toi whātālo whātulu whāwhonga mai moalo tātou. Te nuu rinei fwoi whāo pōponga, e nisi o tāna i meolo o te tūpulo tātou. Tōwhi sā moa, si mai iere whāwhonga. E lima mau tangāsa ngase whaitu māloi lea te nuu le wā sia lea si singa le whiongo te tāio lea te nuu, ma le sui pāre mia, whātasi ma sui o le kāpeneta, a tuai māla si mai lua, o nisi o ati na o whāmawina nei le lisi, O polo keti fia whaale leia. O awana si mai e lua, o loi lea fio ango te avea, ma lea fio ango le pā. O whale mai whae tu mālo o mai au na ngai e lea si singa, e au fie lufi lufi, lalo manu, poutasi, sa anapo, ma le whale mai e le whanga ma whale a se la. O le whale mai e le whanga ma whale a se la, o se tasi leo polo keti le tu mālo, na wha atupe mai la vai tupe le miliona tā la, Ma ua whasolo atu ina mai a le whare mai fau. O mai a fwoi o na whaia whiuta na inga ma le vaeng o le fesa. E na ia whātu wina se isi o lātou la la e le isi pito le whanua o lo i eile whare mai. E le wha moe moe ia wawe o na talia tuaile au onanga i lea pito lea tunuu. Pe atu lai mai se maa lai e whaata ama ia ai se maotapo o se lawa. Na whare fwoi le tapa au o le tu maa lo o le isi la asanga le lātou plo keti wa fofua. Ina ia fausia se isi fale mole au unanga le talavai. Ina ia leo mai mamawai ia pia po faleolo. Mo talavai i fwala au mawaila au. Ma ina fadia le nganga faaftai o le fionga le pāre mia. Ile polo keti wa au tasi i aile tu malo le fanga ma fale ase la. O se polo keti e manwi aile tu malo atoa. E fape na fo i isi a fio anga mai tu malo tua oi. Ile pito o le moto yo bolu. Wa wha mawina le wha aupopo ina pio le fwoi numero tangata i malanga a siasi mai i Samoa. Wha aupopo tu iei mo tātou lawa tangata fe mala ngai. E fua whanga wha le eka le sia o ainga ma a siasi mai i tāwha wha mai i Samoa. Na wha mawina le ofiso fwoi numero i le masino iulai. Le si itia i le se furma le wha tesi ma le fitu pasene. Pe a wha tu saatu i le masino iuni o le tausanga nei lava. E tu sa iwa tesi male iwa pasene le wa SSI wa mawa lunga atua ili masina yu lai. I lea masina, e lua se fulmale fitu afe se lau faa se fulmale iwa tangati na malanga mai yai. E tu risi asi asi mai mua mai le atano. E na o atu ili lua se fulmale tasi afe faa se lau valu se fulmale lua. Ma i lea fwoi numera, e afe faa se lau lima se fulmale iwa na malanga mai me lima wa afai laa. Ae lua se fulmale lima afe ono se lawiva se fulu, oi la toie na fai malanga mai va lele. Ae ole ono masina mua mua le tausangale nei lua afe lua se fulmale ono, o masina e tolu i anuari me mayuni, na faama wina le silia ma le lua se fulu wafe i la tou, na malanga ya siasi mai lo tato wa tenuu, e au fia e mo tato wa inga. O ni usila le atenuu o lo pito i silio nto tele i la tou lo fai malanga mai ai, Pito atu iei au se tālia, Amerika Samoa, o Fiti, lea tukuki maisi atanu o le Pasifika. Ae to ono se lau lima se fulma le fitu, tangata na malanga mai le atu Europa. O whaelonga ina whaapitoa e le kolisi mawalunga i Pesenga, le vai yaso le ne te te atua le tau whaamatau. Maso o se awala e saisei tia ele sa olotonga, po sa wanga ya afia ele ngona o whanawa onga. O le whapipi ino le ripine piniki o lātou ofua onga, e whaamanatu ma whaatāua ia i lātou, le tāo fia ma le tete atu lea ia i tu ainga sa wanga, wa a fia i la ngona o i lātou tupulanga onga. Wa whautuina i le kolisi ma le lau mua le neva yaso whapitoa, o le tūlae ma whaasoa ma whaatāua lea lofa. O pēsenga o lulua i kolisi mo mua le o lātou whaatinoina se va yaso whaatāua whapenei, Ona o le tele o wha lawe le vāo a onga ma kolisi lea tunu, lea lawo o mai ma walisoi fuho nisi ta ma whanawa lea tunu. E le ngata o lo lātou mo mole atu leo le wha ta ua, e le tete atu le

sa wanga le vao fana wa onga ai fa pe na fo e upu la fo ma tawolo fe la fo e lungo pe te fa e langi me se lan vele apio fo linga mai manatu de pu lenga lo mua le tau sanga e a maua e kolisi uma le anganga le tu fa tasi ma tau sia le fa ala fani e ala i le alofa e fa tunu o le pasifika e au fia e masa moa o le a wai i se tau vanga o le atu fa tasi e ni usila La tau te pue ma tu fata sia I nai ni ata pupu I te tonu o le fasa furma le valu I tūna. O se tasio televise mai New Zealand le PCPL o loo la tau tu fata sia le tau vanga mō atunu o le Pasifika. O le aso fai le aso ono le masina fau o le a amatalia ele nei fa moe moe le ua fai ngoe na le Pop 48. Mai o se teimi mō mōre nei ua a wai eisa moe ia tau vanga. O se ava noa ta awale ne wa moe saa moa peo ne faa li ele sui o le fali televisi ele NUS e atu ai tau stone fonti. O le ta awatele o le tau vangale nei e faa li ai to mai maanga vaa lea ua ita mafaa nao o lea tunu. Wa mafai eo no latu tu faa ta sia ni poruka lame po ni ata po po ufa pe nei e fuatu ile to mai maanga vaa lea fo iolo iisi fali televisi ele lorulangi. Faa li atu ai tau o le tau vangale nei E fato a tu ina mai lava le au tu e a nga I ei I ante tu fa atasia, I le teimi a matai nai le fasafuma le valu I tu la, o na fato a ngā lulue lo le I ei e fatino. Mai o le mahe ai o le tau vanga, o le a fasala la wina e le televise a le PCPL, o ante lua se fulu e pito ilunga o le tau vanga. O tala fawia mai sa moa, pa manuia tele le tua le ne yaso, faso I foia.

0: Ngo fa minute tene le tu las folu, si fonga la mo bon. Tone ya te fa malo atu tatu tu no.
1: O le mai ya fa tu anga l'official vai tau mo tatu mo tu saute.
0: Ya.
1: Ya le stay high way no me la fi tu tolu we can't pre. Ya le ma u o lo tu le isa ni si vai no taco. Ya mo tu mo tu saute fa tete le le. Ya ne ya fa ina tu ta vale ya.
0: Ya.
1: Ne ai sa la va tatu te lo time. Ya o foi fa un va ya so tele na ti munga ya lawa ilo ta tol me ton fa
0: ana ya
1: to fa uma to ile le tala ile va nga le na tal pesetas
0: ya
1: o so le le si va nga na na fa me tala le forma si ya ile e i la lo le fa le tele na i le futa to ma le vena tala i to te lo a o tu pai ma i la lo le fa le tele le la lo le le tu pai ya pe si se lau tv te tele na i to ton. So se va enga tu pai camera to le tunu.
0: O so.
1: Ya, na la to wo la lo faile se singa vai. Fa mai la la faile la to mai monga mali mata mata.
0: Mm.
1: Is that what I would say? Ai la via lo le taxi.
0: Mm.
1: Ai la mo u mali camera na va ai le taxi telefoni.
0: Yeah.
1: If you want to have taxi is see you.
0: Mm.
1: Ai la va tu sa ole footage to mai vai. Ma wo le ya na le ai telefoni na ver ta vale.
0: Oh.
1: O i fa la po ai o ta to malanga tu pai ta fao. Awan ya ise mes se faces
0: camera
1: atole at way little listen awan ya po fete ya dunga la wala tonol fatel malo po fe camera atole to
0: yeah
1: luas for fatula on the mela na foil tanga tele on ol tanga tele na ol vanga le mosa de fa oile oti to tonu tu pai pe o tanga tama iran te o misila u ele ai mas tanga to tanga tena no fole o tale na mo se kem
0: o sol e fole nga ni mo tanga ta
1: pe ni mo ta tu so le no foi
0: ya
1: ai le mo e kem ra ai le mo o mai tanga te fio e tono lo ta ai le mo tanga ta ya ai ma tua io fo pe fa fe na na faile to nga me o il to nga ta o mai o le na hek mai o se la elu kem ma tu pa
0: ya
1: na pa wa yo tanga te ni mo na tanga ta ye le mo o kem
0: Nah.
1: Ale na tau nuul me na mo ye fai, ma tau fo itanga tana fai ya.
0: Yeah.
1: Ai le lo fai beva fena loka mai tonu fai to. Si ve lo le otanga tau fai interview le. Wai ya la uspai ya Amerika, la lolang ya o Britania, o Rusia, o Falani, me o meu masani ya tunu uye la tuspai.
0: Yeah.
1: Si le o la la zolo, o ai ya langi pest, tanga ta...
0: Spai.
1: Lea tau spai ya.
0: La lolang.
1: La lolang. Ya fa mei pesta Israel. Sorry.
0: Se vai lá ya ya olona winga na poloka me oi isara elu ia ken mo ia fe wa ia tonu wa ia tonu faltan malo
1: mo wa istanga tai
0: mo wa istanga tai le mo wa tanga
1: tai le nga lu lu tanga tai ai la lo le falte le le le le tu pa ye mata itu mo kemos
0: ya
1: ina ai masenga yo inga se na fa ye faltan malo le